0: نشیلیاں تے
1: جٹ دی نشیلیاں تے
0: جٹ دی نشیلیاں تے
1: تیریاں نے بلیاں.
2: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.